0: în oră ți-o-ați dorit. A estergist me carnaval, com de jota col tontes d'oral quirambal.
1: Pizzeria Dolci